0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-kon?
3: Jee, jerrykotto!
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

heter Södem sinne ja Södem tänne. No joo, no vantas hoo, vantas hoo.